0: ifa na wakotu na ya se wani da so nyinas oberuma bi oba wabra mu mu a je nipa ya ya ye ye no odo wo ti sabe me so su frena
1: super fm
0: kama ebe ye this is our mu a ebe ye je